0: زرا توسالوسز تلفول ایش آلایدو. بر آدم هختاب شورسا بر آیلی کشیلری بهرمان بولا آلایدو. Üç خانلیک نمرنی است توتش آسان. توپ پیچیدیکی بر آیلی کشیلری شینجان ایچیدی ازرا تلفوللاسا پتوللی هختسیز. تور حقی ارزان هم کلایلیک. تور سرعتی یخشی. 10,086 تلفون قطلو بجیرالیسیز.
1: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Nur Kişi Ertesi'nden 6. kartıdaki Nurka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Nurka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengan ayslığı keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma bu içi tikiş katarlık mülazimetlerine kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
2: Nurka Kurum Kiyim Seti olmakçı asratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Nur Kişi Ertesi verin.
3: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының әтігерлік yollarımızды біз әмірі программысы. Қадырлік аңлауша программымыздың да алмаштыратымыз байым дегендек мау Қуасы Норкіші әртісінің ке 8-ci ай ішіде 499 елік үйіш бағасы 19 ен 9 мұға. Норкіні. Ма 499 елік үйіш бағасы 19 ен 9 мұға. 399 елік дезинфекция қылыш бағасы 9 ен 9 мұға ұшырылып та. Şon beri norkalarımız ne? Kasma hop ketken norkalarımız ne? Azraq yuğuzup, nim kılken. Dezinfeksiya kılıp, kışın tayarlığını kıpoysak bolduk ki. Huası Norkiş ertisi, ha?

0: алсаңлар, эгер узун токтотудган кыялыңлар болсо, машина токтотуш орунларга алып барыңлар. 40 минут бир жолду тосууда деген кеп, кандай кеп бир машинанын себеби менен. Андай шахсиятчылык кылып кетмейли, өзүбүздүн ойлумайлы, бул жол өзүм бир адамдын жолу эмес, бүтүн адамдын жолу. Жол һәммә адамдын жолу. Бир адамга тәвәй жол эмес, уну эгеллеп турбасак өтөмөй калса, иште узундан узун туруп кеткен кеп. 40 минуттун ичинде нургун ишлан кып угул болду, нургун мензилдерге берип, үйлөргө берип жетип ухлапмы болгулу болду тихи. Шуңа анда ишланы кылмайлы, шахсиятчылык кылмайлы. Гүлжамиля дүкөн ачкач отуруп кеп аралап койдум, чакчак кылып койдум мен мындай деп. Чакчаклыгына уктук, рахмат ма пикир катнаштырып тууганыңызга. Мәмәтжан, ке кылыңа.
1: Маусал жолуга шымалдын жаныкка машиндык жыкмына.
0: Макул. Яны келгүсү мисимдик аңгучи.
1: Жакшыма биринчи ундай адамдан
0: нерис ажиз. Нерис ажиз. Ay, onda desek şundaylık akıllıklık gidip duyana kaplan.
1: Ben bu işini akşam doğan Rıfya Hanım'ın nasıl yapın ki diye kapta takılır. Ben şerayım ki bu işini bir kol doğup. Başına mışına ayar al. Ben başka telefonu bağımda ki yok gidiyorum. Ahır rahmet et paylaştım. Kaçay şunun ayar al. Patrasayım. Çok güzelim bile.
0: Ha şu. Lekin şu şu şopırğı nispeten ulamı terbiye kıgandı belkim. Hiç bulmağandı terbiye kılıdı. Tel numarını tepiş onay boğan denkin, tapkılı boğan denkin. Telefon kılıp, terbiye kılıp, ne için bunda koydun? Eğer bunda, bunda işle sadır bop kası bunda buludu. Dep, o geple çokum değiludu. Yeni Mugu geklana.
1: Mende başarı neden şefte çok etti bu ana çeşe sanga. Kaçak tutup oraya yok. Başarı tutup gelmek için.
0: Faqat gapni endi qanlig bo'lmadi, lekin nima tinch o'chang to'xtatdim-a deganda gaplarni qildingiz u, ha? To'g'risi shu. To'g'risi shu, ashta qilaylik. Uzun to'xtash xayolimiz bo'lib qalsa. Endi bunda mashinani to'xtatib bilan bir narsani ilib pastga tushib, birisi berib yetib yugurib chiqadigan ishlar bo'lib qalsa, keyingi shopirlar uni to'g'ri tushunadi. Tez ma'nidan bo'lgan dekin. Lekin anda to'xtatib qo'ydigan ish bo'lib qalsa, hech kim to'g'ri tushunmaydi. Сөйімді қанлығы жылар, онда қосы төәнді көңілі араманлаға нақшы сұнмақшымыз мұшу. 30 еліқ ағиынлә намлық нақшыдың ұзыр ағайсы Ахметжан Ақтам орылған 30 еліқ ағиынлә намлық нақшы көңілі араманлады болуды.